0: Sini ati o inakapaha wawai.
1: Walikiu tatai mamai.
2: Piyo dosen, yati o inakapaha.